0: e tau sa ili sina fuanga le leima saonga le mu, a wale tau singa ma le au tau wina o lautama. Ua mawa vanoa ila la esi esi, a le Our Kids Early Learning Centers I au kilani saute. O le Our Kids, e faa vai anga nu al Pasifika, o se si usi o manga e sefe mo le whanau. O lo la tau sa ili a fo ini faya onga Pasifika, mo la tau falea onga I au kilani saute, ma Wellington. Mo le lesi tala ino lautama, po se talu sanga I se ngaluenga. Pafso tai, Our Kids, ili ova luselau, luono lima, fator fitu. Ova luselau, luono lima, fator fitu.
1: O le Samoa Realty, ua faatotua ina I Samoa ma Amerika Samoa. Ua lata ili fasifunu tau sangalana au au nanga. Lata u te faata wina fanua ma fale, fai alisi o fale ma pisinisi, e o ili iloilo ino o tau o fanua. O le Samoa Realty, ua lava le tumai e fisosoani atuai mo oe. A e fia talitonu, Fafso tail telefoni o o ono valulima lua fa valu fa lua o o ono valulima lua fa valu fa lua petenga yane ile samorealty.ws Samoa Realty our island your home
2: o fietu fatas yono no ngato pe uma ai asa tu pe se fai pai ponga pili laiti po so fale motu o le Trust Finance Mortgages ele ese to tonya lato brokers Mana au noa le o nua o, fa lua lua, o lua lua tasi. Betama iane ili trustfinancemortgages.com. E iaia inga whaapitoa. Trust Finance and Mortgages. Finance solutions you can trust.

0: Ya ile swafuman malolo tatu ili imolo tatu faula Yesu Kristo te ofalofa mafata alofa Nilo topa ia moto mamalu Malolo avole soifua malelangi mama Ya vio le tua le watoe Tatu toi bawa le amanoe Feilua ilumo nu ale otua nuku peo na yai upu masani ole tatu atunu Vi ia le rofa malanga le leo le tua Ya alto ona nei o pen fui mono le watoi no fo mai lumalto ai o matomar ya walta to por kalami le nei afiaf na wale tau tua po le por kalami o le koko Samoa youth show vi ia le tua watatu toi maua se vai as fo se ama no fo ya tate mafu taima Tatu vai por lá foi se por cala mirenei afi afi moi ma vir le tua ya ai peo na yai anga ma sanyo le tato tunu as we always do per usual ya e a mata mo mua I le tua e mua mea matau tu sa melea o maya si o tato Tapua I le tua. Ole tato fainga lotu le nei afiafi pole. Ole tofi ole tato fainga lotu. Ya ole sunga ya sulu tala lei tuiloma. Ya ole faila unga ole tala lei. Ole ataita ia tato I le fainga lotu. Mole nei afiafi. Ya o ia foi lo sua tau. Ya wal tapo kalami le nei afiafi. Ai manu ia tele lava le tau finangalo ia bawa voice tau se mea unga wale tatu fengalotu se upu fa malo si au ila ngata foilea ia se tatalo fa manu ia a wale tatu por kalami ile nei afi afi tui natu lewa noa ile sunga le tofi o le nei afi afi Sungul failangul talley, sulu talley, tuiloma. Manuia tele, tofa fonga le nei yafi yafi, malonga anga faralo.
1: Ya, talofa, malol seifua manuia sa moa, ya. Nefou tatu te feloa I manu, ya aile o mala. Tatu feloa I fo I manuia, ya aile o faa noanga. Ya, ole anganga lava ia, le faa fo ili atua, le faa tai, malivi inga. Ane le se noa fo'ile taita inga le anganga pa ia. Ia tatou te leo lia maile nei tu la fiaf. Ae o le fia fianga ia ua mwhai fo'i o na. Whelua e fo'i male usa ia Ben. Ia aine ngata fo'i lea le timo le koko Samoa Youth Show. Ia o le fo'i fato a mae a fo'i nisi o fuanga sa awaya tu iai. Ia o le uto e taliu mai nisi ma. Nisi fo'i o le kwaya. Ia o le vi inga malfaatai le atua. Le tau mate fo'i le wha malolonga le atua I tonu se tātou atunu. Mai lava ia I maunga tele se ia pā ia maunga iti. Ni ngāte fo'i lea ia. A tā lofa le tātou malofa alolungia le ngāng pa ia. Ia a tā lofa atuai. Pa ia mal malu Samoa so skevisiano. So stai tai o e kāle sia ese ese. Stai tai o le tala lei. So se missionary. Pa pēnā ona. Tātou mafuta le neitu la fiaf. Ia, ae o le neitu la ia, amataina I tātou se talu. Lo mātou tamai o le langi, Yesu ke viso lo mātou ali ima lo mātou faula. Nganga pa ia lo mātou soson sili. Mi ia lau fio le neitu la fiaf. Le fo mātou I feloa ilunga le pokalame, ima le usa ia pen lo mātou ali ia. I leo soa e o le lae le nei aso le li ie sa fa pena o na tau mate le li ie ni fuafuanga le afianga ye mai matou. Ai e woma vai atu le pong sa fa pena. Ia o na mumoe I matou I pion tangata wo le eise faa mai moe. Ai ne o matou wala faa ini le nei aso faa popo I aso le matou wala. Matou e lea nganga faa aftai lo matou utua e faa maoni. O e lavo le atua alofa muti muti vale. O eo lea tua e le failonga tangata lo mātou tama. Whaftai lea li ia le nea vanoa. Whai fo I mā ua masui o le nei pō kalami. Ia, matatala ina alo ia se upu fa malosi se upu fa manatu wa fo isha matu wa tunu mai lava I maunga tetele se iyo I maungaiti tupulanga tala vo utama mteine lo matu utama faka ina aso toyo lo matu wola fa yelo fina ngalo lo matu loto walo matu fa moe moe lo lai fa vaulea li li ie tale lo ngang pa ia fa ula upu le nefi afi ya fa ila fa malo longa inisio tama matina uso mtuwa fa fine mfana mana tuwa I foil ne tu la so ma tu tama fa le nganga fa tau tau lia ima il tinu so nge afreti tu le fo tama pa ia tu lo au fa malo lo ya te ia fa tu la ia te ia ia lava o le toa po fil fil lia e lau fio ia fa ia lo fina ngalo lo ma tu tama fa ul fa tau fa alo watali ni afi afi a fitalai o ia whaalongolongo so mātou atunu. Ola o Yesu wāla tuai li nei talo. Amen ima, amen. Ya, ole nā wa umo na whaatu lima foi la oso atau le nea fiafi ia wa watu foi sina whaupoponga lo tātou whaafelo inga. Ai, ole nea fiafi. Ya, ele umi foi so tātou whaamalosi le fiafi le nei. Paulava le anganga, ia fa manatu le upo le tua. Ia fa pena ona, fa olaina I tatou. Wa wafi onga umalava I tule mai fufonga o yova lo tatou tua. Ia unga ea wa awai ea wa iai fa tonu, fa poto I tatou le amyotonu. Ina ia fa pena ona sa fanga I tatou le ola I fababau. Ua saunia ele atua mo I tatou. Ole neia fiafi ole atato wo ile salamu atavita fa pele salamu e fa kaulona fai upu mua mua ya se ia fa angata ilona fai upu e valu salamu e fa kaulona fai upu mua mua se ia fa angata ile valu lea tuwai Le o te ami o tonu ai. I e tali mai I la uvala au watu. Wa e lawe a ina au nai le puapua ngā. Ia e alofa mai I a tia. Ma whafonga mai I la u tatalo. O tau le whanau a tangata. Tau te whaia malumalo ma malu se I a whea. Tau te loto ea I le mea whatau waa. Tau te sā ili ea I le pepelo. Ia o tau I loa wa whaelonga ina I ova le tangata a mio a tua mo ia. Le whaafofonga mai I ova I la uvala au atu ia te ia. Ia o tau te temu. Awane I angasala. Ia o tau ma natu natu ifo I o tau loto I lunga. I o tau moenga. Ma ia o tau fifi le mu. I nā whai tau langa ia I tau langa I tau. Ma ia o tau wha alango lango ia I owa. E tō tele ua whai mai. Wai e se wha I loa mai se me le lei. Ia te I mātou. I owa e. I e wha sanga mai ia te I mātou le malama lama o fufonga. E te lele fia fia ua e tuu I lo loto. Ai ti iti lo lātou I o na pō ua wha te le ina ai a lātou saitou ma a lātou waina. O te taoto ma o moe fi le mu. A wā o oe Yehova na o oe lava na o nofo ai ma le fi le mu. Amene. Pai mai se manatu I lea fiafi le nei. Yo vai, ye e whaasanga mai a te ima tau le malama lama o fofonga. Ai pai mai se manatu. Au noa ma le malama lama. Tātou te opongi sai le olai whavak. Au noa ma le malama lama o ke riso. Tātou te o malipongi sā I le ola e whavau. O se whālau te le ina le mata upu, po se fuai upu I le fiafi le nilono winga. O le tatalo ta vita ia iowa, nā te whāfofonga mai ia te ia. Mame lea matanga lo tātou whaitau le fiafi le ne. O le tua le uaami o tonu ai, Ya e tali mai la uvala watu. Ola ngona mama natu ole tangata ua tatalo ile tua malona mautinoa e tali mai ile tua ilana tatalo. Paimewa e lavea ina au na ipua pua ngā. Ya e alofa mai ia tea umafafofonga mai ila tatalo. Samoa ile fiafile nei Wafia ni au tatalo o tali aile atua. Aife maise manatu lea fiafile nei, au noa male mala malama o ke riso. Tātou te o pongi sāi le ola e whavau. Amen. Tātou te o pongi sāi le ola e whavau. Pai mansala moe limalon fwai upo e ono fape, e whano ia te oe o e tala pipelo. E matua ino sia I ova le tangata ua toto lima ma le tau ole ole. Ai pei tai oa unei, ole tele o loa lofa, o te alu ai lo fale, o te ifo I loma malupa ia ma le matau ia te oe. Ole tala le tangata ua iaile mala malama o ke riso. Nono winga so se tangata ua alu I le lotu ma alu I totonu o le fale saa, Walu ya onga kutuspa ia, walu le fonta talo, eta tau ona mala malama oia, ile alu, ole ola e fawabau. Ele alu pongi saa ise tangata. Ele faya foise filfilinga ili tuunga mau. Tele meo o tatu wa ai ai, iwai teimi nei Samoa. Afe meye fano ya te oe oe tala pepelo, o tangata, Ua form apo latu mafufonga. Ua form apo latu longona. Ole tangata e masalo salo lo no loto. Te loe. A watatu te o masalo salo I loto. A fai ufai ele atua vavenga e te tau no tatu talitonu mfatu tua. E tali ele atua I lau talo. Ape na folima na unga ta avita ele fiafile ne. Mamei o outou le whanau a tangata. Tau te whaia maluma lo ma malu se ia fea. Tau te loto ea I le mea whatawa. Amen. Kerisiano, a iaile a mio tonu ma le whamaoni ma le alofa ea te tatou. Tatou te le o mani mea wha le tonu I luma o le atua. Tatou te le manatu whatawa. Aisea. So se tangata o talitonu matu ina atu lo naola mo Yesu. Ele masalo salo no na loto. E yele so o Yesu e masalo salo o na manatu mo lo na loto ya Yesu. Wa manatu fa farasayo mo le utushiu. Wa lato va ai va venga e masalo salo lato loto. Ai fe mai fo eale. Le tala Nikodemo ya Yesu. Efe mai ya Yesu ya Nikodemo. Fafefea ona o whanau. Fafefea ona o toi whanau. Mai le manava o lo tina. Amen. Tele o taimi e whaale tino yo tatou manatu. O le mena ya lingapongi sa lo walu e ta ili le ola e whavau. Ai ai le masal salo ya te tatou. Ma le leta li tonu. O nisi nao vaenga te te e mai ai tātou. Lo tātou fia fia I leli. Lo tātou fia fia sev leli. Lo tātou fia fia tā la il fina ngalo le atua. Te lo a o a fai o lo wala wino lo walu tā la il upo le atua. Ma fola fola le upo le atua. A fai o le tangata masal salu. A fai ele o le tangata ilo uyaili malamalamo le atua. E tasi al tala tangata ya o e give up. Ale mafau fau a ta vita fai mai. I do believe God will answer my prayer. Aya oile afia file nei samo. Fia neu te talo ile aso olo e nofu mai maso salo. Oish. Ai se ai mai mau te mi te alu lotu ele o tani mai le tu ele o talo. Ai se au te alu so oile a ngutus pa ielo o tani mai le tu ele o talo. Ai fe mai o tau le fana o tangata tau te faya maluma lo ma malu se iafia. Tau te loto ea i mea whātau wa. Awa tātou toi loto i mea whātau wa. Langa yele upoltuspa ia, ele ngata ina whaali mai ele atua mea mamana i tama vale vale i mea whātau wa. Ai te lo eo le mea whātau wa, ole mea pito sili le nao na tāua. Amen. So se mea whātau wa ai lau wa ai, ole mea pito sili le nao na tāua ile atua. Praise the Lord. Pai mai ia, outou te temu, awane iang sala. Ia outou mana tu natu ifo, ia outou loto I lungo, ia outou moenga. Ma ia outou sa ili, ma ia outou fi file mu. E tō tele ufai mai, oai ia se. Fa ailoa mai se mele leia te imatou. Amen. Vai aso leo te anō tātou talanoa mwhailo atu. E te lea wō. Ai ai lava le wō e pito sili o na pipi atu I ate oe. I taimi o pupo ngā. Ai fai mai ale a fia filne. Fai mai fesi. E tō te leo wa fai mai. O ai ea se whailo a mai se mele lei a te mato. E te lea wō. Tō te leo a inga. Aile au maia e la tou se mele lei. E whaailua atu se mele lei. Ia te oi. Amen. E iaie fie fie pupu. E iaie fie fie na oe e support atu. E fai maile fie fie nei. Wai ea se whaailua mai se mele lei a te imatou. Sa mua. Wa na o lea tua na te whaelo atu se mele lei I ate oe. Po hau mawhatianga, po le alo pupua ngātia, po le alo masalsalo, po le alo fiu ngofie, po le alo loto ita, po le alo wha mawalunga, I'm telling you tonight that only Jesus can show you and tell you the truth. Amen. Ele ngata ina ta'u atu ya te oele mea moni. Ai na te ta'i ta'i fo'i oele mea yai le mea moni. Ina ia manu wia ai o tātou wolanga. E telele fia fia wa e tu'u ilo loto. Ai te iti ilo lātou. Yona po wa fa'a tele ina ai a lātou saito ma lātou waina. Amen. Melfata oto esi fulu lua. Aurono fai upo I lua sumali lua. Wa ino sia Yehova lau ngutu pepelo. Ayo fai mea faa maoni e fia fia iai oia. Ole tangata maa faufau na te ufi ufilo na poto. A olo oile vale e faa lau waitele lo lato valea. Amen. E ino sia Yehova. O le tangata lau ngutu pepelo. A oe fai mea faa maoni. E fie fie iai le atu. O le tangata ele masalo salolo na loto. Amen. O le tangata ele tau faa valea. O le tangata e alofa faa maoni. Praise the Lord. E mai fuori fata oto e luas fulu. Aulon fai upa sumalfitu fai pia. Esua malia il tangata le areto na maua ili pepelo. Ae muli muli ane watumulo na ngutu ili ili ili. E fai pia nali tangata e alanga ili ili ia ma maolo na loto. Ale mea ta ua lo tato wo ili ili. Ae manao e tali ili atua ili talo. Lono wing. te tau no tato wō ma le loto a toa I leli. Mai oai ea se na te tau mai se me le leia te imato. Wana o Yesu lava, le alo le atua. O ia le nā, a ona e pupua ngā, e pipi I mai o ia, le anganga pa ia lo tato soswan sini. E pipi I mai o ia soswani mai a te tato. Amene. E mai le Roma e lua alon fai upe fafa pea. Po ua fauta, fatau vaa ea ia te oe le fau lai o lo nanga malu. Malona faa palpale, malona on sai. Olo ele, oelo e iloa e tai tai ina oe, ele anga malu o le atua ile salamo. Ae pe tai, olo loto maa male le salamo, e te faa putuai ea mea, mo oe le to sa, o le aso le to sa. Ma le faa ringa o le faa sala tonu a le atua. Amen. Awa tātou te faa putua ni maa. Awa ne ia te tātou le loto maa a e peo na tupu ya farao. Wa sila sila atu le atua o polonga le nu. Taum fai le atua e lave a imai la atou ma le polonga. Iu I lava ino tātou iai le file mua le atua. Ala e polonga o tātou ma fofau. Ai fe mai tā vita ilia fia file ne. O ai ea se mafai ai ona ia tau mai a se mele lei mō mātou. O ai ea se na te tali mai a te au ilau ta talo. Sila fia e tā vita. O na o lea tua lava. E tali mai lau ta talo. E le tali mai lea tua e ta talo uma. Al tatalo e ole atu ma le anganga ma o lalo ma le faa maoni. Faa peo na alo faa atu I le atua. Malo anganga, malo loto, malo mafau fau atua. Faa peo na afo e ona tali mai le atua I lo faa maoni. E mandu ia ai oe malo ainga. Amunuia le atua sa amoa le nefiafi. Ia awoni I faa maa o tatu loto. Awoni I maso salo o tatu manatu. A ia iai le mala malama o Yesu ia te tātou. Ina ia tātou o mala malama ma tali tonu ma mauti noa e iai le ola e whababa. Wa sau nia I le atua mo I tātou. Wa manuia le atua lana upule nea fiafi. Ona o Yesu. Amen. Aftai tamā, o se upule e whamanatu le nei tūla. A mataina o le mātou po kalame, so mātou atunu sa mō. Fio mai ao nganga pa ia, pa alau tele lau. Pa manuia e sio mātou atunu, mai lava I maunga tsele. Te io lava I e whanau iti. Pa manuia nepo kalame, sio mātou tim. Pa manuia ia Simon, pa manuia Ama, pa manuia ia Felicia. Pa manuia foe le mava ase lua le nepo manisio le mātou tim. Pa manuia nepo kalame le nepo, le amateina se olo na fai unu. Ono o Yesu. Amen.

On pesele nei Mo I lato umalo o fafea ngai ma mea onga Mai a onga la iti Fa solo mai a onga tulanga lua uma le atunu Fa solo mai kolisi ma walulunga le malo le ngatai leo a onga le lotu Ma onga matata esi esi Se ia pa ia universite O te lui oe

Tau mea mai a kia ngohi wa koia kua omi he pongpongi ni pia maa ki tau tolu, si su ko ha mai e ko umasani pe, pe poki ke mau hono wa tau o wa kilikari. Ko e ngai mau ia ko teu teu he tau polokama o he hiva wha feta i kia siya wa he pongpong fo o kweni, whai a kia e tala noa loto e mokwi. Tau wafu hake he pongpongi ni ke ai wha feta i pia moe wha maaro ki he otua, e no falahi ko fai mag tau tolu pe tau kawai i he pongpongi fo o koi ni. Tau tau le koi ke proklama e aho ni, fe peha fei tuku ke mea mea i, wakai peki na tula, kamata ke māma mai ai aho koi a o e aho ni, pe a ngari ngari koi aho pe ni e malu malu pe a Aotearoani i he pongpongi ni, pe ngai tai foki, kau tau amenak ni lei pehla, wa ngai fatongia ke ke, tau tau te fito ke he teu teu ke ngai maunga kres koi a o e aho ni, ke hoko ai pe ai folofola koe tāpua ki kihe tau mo'ui. Koe te awhalahi ke te kumotolu, kumo wafuha ke pongpongini, whamaroa ke te kumotolu, hono tali tali ke kumotolu ke mo ngahelo to whare, tau whi awho ki ihaoni, tau tuk mawai ke hoko koe ia ai hongo folo māua. Toi whamanato pe e tau polokalama koe ia ke ahoni, hawhi ai balu, koe tau polokalama ka tui tapu ia, hoko ai balu, polokalama ia whanau ma kalaisi, hoko ai hiwa, polokalama ai talamou pe mui finemui, tau tupu ia mai ahoni, hafi a hongo folo ko proklama o e ngau e whakaka evangelio pe koe talaki koe a gospeli hoko koe a hongo folo ko e tau malanga mo le teotonga o Aotearoa pe mo ngā hiwa toko maawa e whoki ki hoko a hongo folo maawa koe a o e aho ni. Tau nga pia kuke maawa aho le lei ke kau whakataha mo kumautolo ngā proklama koe a ko teu teu he pongpongi ni wa to akia pe mo e ofalahi a ki te motolo kawenga ngā ue whoki koe la langa ai mo i kakato i a kalaisi.

Ai, a manatu I kore ne tokoni, pe falala pe kia sisu, hangarema he e kio atu a nonga, pe mo fie maari e kio loto, pe a mo loto lahi pe maau, ke ke lava o tari aki, a ngai whaingata a koia, e a umai kio o mo ui. Tala monu at ke di motoru he ahon, pe a wata pe mo tau telefoni, ke a di motoru, mo fie kao mai, telefoni mai pe ki fareni, he tolu fit fitu, tahani mahiwa tolu, kahoko mai ai ho tokoni ke tau pro kalama ko ia o e pongpongini.

Wei le tonga a te roa ke la langa mo ui ke kakato ia kalaisi. Ko ta mi o semni te o fulu mafa pe me hiva. Fa malo at ke tik mo dolu talo e mo fononga mai ane u pe me he o no heng heng pe mo tanga ta ikfai fika o kolfen manukia. Pe ko awe ni ko hoko mai ke hoko atu ai nga awe. Pe ko fa mu ke tau tok mawai I hongo fulu mata ha ana yange. Ko ause ne kolo fa fofonga ia te ka nga awe le te tonga a te roa. Fa malo at ke tik mo dolu. La vai tau prokalama tau tupu pe moi a pe mai ahoni. Pau atai whakamalo ai piki he kautaha ave uta ai angina whinau, Friendly Island Freight. Ino tokoni ke whakapaanga ai prokalama tau tupu oi ahoni. Koe tuasila koe 19C Norman Spencer Drive I Papatoe Manukau. Una hoa ngā ue koe monite ke whalaite. Hiva e ema ki he nima pi ema. Koe aho tokonaki koe hiva e ema ki he ua pi ema ho ata. Koe tau polkalama te tau hokat ki ai koe ngā ue whakamisinare pia e whakahoka tuia I he hiva tolu noa. Pia koe amanaki ki whakahoka tuia e tangata I ki whaifekau toketā a tokta Fowetti motuhi whanua. Koe ia e tāt pe ngai himi ke tau whanonga moia e tau tau hoko atu ke tau polkalama hoko I he hawhi ai honga fulu. Te tau kolosien ki himi e ke umau ha loto maa. Koe whakaamu ia kau karistiane mō ki motolu mō mea mai heo pē. Kamata anga oi ākoe ni ki tau mau haloto maa. Hange koe talaloto. Hange koe talaloto a te vita he saame ni mangofulu mātaha vesongofulu. Whakatupu ia te au e o tua haloto maa. Pia toi langai. Halau maari e totonua. Koe au atua e whalahiat ki te ki motolu hono kotoa pēk mō mea mai heo pē. Tata fito ki si kautou leke reka, mahalo e ke mawivi. Ki moto ki ke molawat ki sayone. Whaka amu pe o ku aonga ai ki iretioni. Whaka watu ngahi whalotolahi, ngahi malanga, ngahi yakotohi tapu. Hoko pe koe koloa ki he tau halafononga pe mi taimi ki itani tii.

0: ya siso I ho'olau. O hanga te kio apio, ko ia koe maunga keresi, malanga oe ahakoeni. Pipo mai ha tāpuaki, te mohamono ia, tuku ke mautari ai te hui koe ape maaki mautoro. Laumare maanyoni o o paki ai malanga oe ahakoeni, ke langilangi ia I te ai apiona, pe ke hoko ai tolokola, koe maunga tala ia ki he mo'ui. O maloti e mai kore pai atu. Ia siso kalais ko alo, kako mau kala mo'ui. Amen.
1: Mihimi e kamata ki tahu lotu pe mo faftai hi pung kumi kono. Ni mangi au ni mangu fulu maua o himi. Ni me ni maua ki tahu hiwa. Tu I o taimi mo itaniti mau puno watu ki afiona. Mau tāpa fua ho hua fa eiki. Sātai, Sihova, Ela, Eloha. Vees whakaosi. Māloho ngāwe iho mau kuonga, ho aike teunga ia e mau mōwe. Whaifok eiki aike hulunoa, ai senturi uatahani.

tuo mä matti ko mau tamai pai van ja ja piona ko tuo ko tal te mi mua na puno ki ai ma pa ringa ya ke pe ai pe ai ma puno watu ki ma hui ki alan lan ni te mai ngai o ya plan ko ko yo ke po ke ku ke ai u di besi o mau ya ai ai ne afi te mo ro lo tonga te mo ka uno ya ku ke hiri o ko e i me a to ke ya ku ke talango hua a mea kotoa te o universi ki hea fiona. Koe atua mo ui koe, a wikai malawa i faitoka ke puke tu ua. Ka kua whakaawa e matapā o whanua loto ke puka amanaki ke pahinga o e tangata. Koe atua koe a uktala loto ki aie sāmi o e ahoni, ka ne tae oua aho o kaumai. E kai atu mātolo a whainga maari o koe a o e mo ui. Kane tai oua aho o kaumai ke te mau tolu ke te he, a e mau whakitai, te mai mau kukoria, i e mau ausia, a e tāpa te hono pā, o e malu mahina, o e tau koe ni. Ko haia o kune malu mo ui te maati mau tolu. Ko haia o taki tono ngā. Ko hai o ku kau he mau mea kotoa. Mau ila ko papau, ko e afiona toko tāpe, ko ko ia aho mau toko ni o ki, ki he mo ui o ku mau ia. Maununu mai i he pompongini ke o atu e mau lotu ke mai mau hu ki o afio. Mau ilope a e mau vai vai mo e mau tono no i e halakononga o e mo ui. E boi o tua ko e maa ni onia ke mo e hao haoa. Mo te kai ku ke tokonaki a e hala foki ki api i ho alo ko si su kalai si. E ne hoko mai e ia o fai ho mau fuatau o taina i he kolosi o kare mare. I he mau tui ki ai te mau amanaki lei te mau mauai a e mo ui. Ko whai ai ho mau whakatau o taina, te au lawa ai ke mau hātu ki he taloni opa e a Fiona, i he lotu e aho ko eni ke o atu ai whawhita i pia mo e whamalo. Mau whamalo atu ki o a Fio, ko ia ko e ngahi kāpua ki kotoa te mo ui ko ki whakakolo aki ki mau tolu, e hala kono ngā, e mo ui o sino, a ta mai ta mo e lau maari. Mau wakawakai ki he kono ngā ko mau whai i taini, mau kau i he walu i mahina ko eni ke mau kuhu ia, te ko haina e taki mua, ka mau ilo ko mapau ko e ikite. Ko e na ke pononga moki mau tolu i he ane afi, mau kau ai i he aho ko eni, te mau amanaki pe pehea i te, a e tau pononga te amoe afi ana. Mau pa malo atu he ngai tounga kotoa te, mau pa malo atu i ho tauhi o whai mai, o ku haola ia i he ahoni i ho mau lotolotonga, o hulau maria ho eki o vilelei a kau taki mo aloto kotoa te, o vilelei a kau taki o tonua ka maa foki a ai, e mau mui wha foi tui tui o ku mau kātoa pe me malu mu hao i ho afio. Koi au mau whawheta i te mau whamalo atu i he ahoni ki ho afio, koi ngahi lelei kotoa pe koi fuaki a he afiona. O hulau tāpua ki ho mau whahinga, i ho poa ki tai whiwhiri mā nako i kai lauhia ke mau tono no. Ka kuopi mau peho kresi e o lawe mai, pa pe unga ai ki e te mau tolu i he mau ui pe mau pononga koi a oku mau. Ma ka mālo atu eki i he pompongin, ko hi ko e ngahi, tainga taa oku mau pua ai, i kai malawa he iwi o i tangata ki kalwhaki i ki mau tolu pia mei ai. Ta ko hi ko ho i ai ho takoni o fi, o kwhai ngopua pe kwhai ngā maari e ai mea kato te maati mau tō i e mau tui te ngai mau amanaki. Ok, kore e peho toko ni he nahi te tuu kotoa te

0: 我马来提高希望，个个希望马里国卖的嘛，叫做一些公共规定。这条路都有多少马乌亚都叫阿彪，个呀，这个多尼亚的马多路有马歪歪的马买到以后，波罗波拉，这条个呀个马嘛，个买多好路个马的马多路也莫会。这条个边阿哩啊，个乌多尼个马巴拉拉罗多马歪罗多，个阿个都不会说阿的叫阿彪。e k o k o h o mau koi ni ko na ka tu ko mo ya ma pe ai a pio na ko lo pio me ko le ma pa ya tu si su ka lai si ko a lo ka ko mau pa ka mo ui amen ta bu ki a pio e to mas na si e ku ni a pio i ho ta u lo to lo to ma o ta bue ni ki a ho e ki ya pe fo ki fo ta bua ti ke te mo to ku to pe ku mo mi a mai ni ta u polo ka la ma malang na pe mo le jo to ma wa te wa i e pong pong ni Wa malmalwa toi pe hingai tala kwa tapu kakato kua whaara hokoa te pe mihi whare whakama whola reani. Ka e taa mua sainga maria koi ni ke tau kauwhataha. Waku mautoru ke ke lava atu ki sayone i ke ahon. E ke kauwhainga taa ia whakasino si kautole ke reka. I e whanongoa ai malanga oi ahoni. Ka iaha ka vei ngai whakotu i ke aho koi ni. Ke koi whihu i ke kwai i ke ahoni ke te kautoru. Ko hai a si su i he lau a koe. Ko hai a si su i he eku lau. Ke ko hai a si su i he e tau lau. Ko te hui koe ni o to oi whakaukau ni te mehe ko spelbe ko tau panongo ki ai. Mā tiu wahi tahau no ve stā tolu ki he wanoa. Te unga oi whakaluku fua a ki pē. A e polofuola oi ahoni ke mauai a kaveinga koia oi ahoni. Ko hai a si su i ho o lau. Who do you say Jesus is? Ko tau kawei ngai a oi pong pongi ni. Hane pe koi tala noa koi a ko tau panongo kia he aho ni. Ka maa foki koi sāpate e ni o kwa maho inga ia i ko sāpate oi tau pupu. Pea i he tonga koi a oi tala vou pe moi fine mui. Koi whainga maarie ke tau kātanga i mo tau kue fia koi a koi tau tupu i he tau pononga. E kai ko e tau katoa ngai te a ngai ngāu e koi a oku nao palawa. Ta koe tau katoa ngai ko hai ai tau tupu ia kalais ia ngai aho koe ni. E ku tau nopo ia kuonga pe moha maman ia ahon. Oku feina ai tala vau pe moi fini mui ai tau tupu ke mahino i pe ko hai koa ki nao tolu. Oku nao feina ke nao kumi pe ke nao ilo i aho nao uhinga. Nau kumi ki he mi ki a whakasosiare. Nau kumi ki ho nau ngahi maheni, koe ngahi hiva o kunau whanongo ki ai. O kunau kumi ki he ngahi tuku whakaholo whakatalavou pia moi fine mui. Kumi ani i he poto pia moi ilo. Tau maa foki ai society pia moi community. Ko ia ke nau mau hamea, ke nau lava o whakamatalai aki ki nau tolu i he whanonga. E kōspere koe a ahoni i he tohi a mātī wā he taha ono. O kwhaiai e si su a whihu i ahoni i Sesalia Filipai. He koe kolo koe ni na e lahiai a ngahi lotu. Pe kai ngata pe i he lahi a ngahi lotu ka na toi lahiai ki a mui ngahi otua. E kwhaiai e si su a e ne whihu i koe ni. O i kai koe whihu i pe kohai a e lau a e kakai. Kaku omi ai te hui ke whakapo i tui tui, kia te koe, kia te au, kia te tau tolu ko toa te i ahoni, pe ko hai a si su i he lau kia a ki tau tolu. O kreinga a si su ke ne hiki atu pe ke mawahe atu pe a mehe, nau nau ia koia o sahinga ongo ki he talamou ke moi fine mui, he ko ngahi ahoni o tau kreinga te, Tā wari-wari ki tau tolu pia mō ai ho tau ngahi tā te whotō ki e miti a whakasōsi are o ku tau kei hā kei si. Te kei tau whakaopo ofa, te kei mui mui a ki tau tolu i he ngahi ngāue o ku tau whakahoko ke mana koa ki tau tolu e he tokolahi. Te o ku tōlahi e tau tupu i he ngahi ahoni ko nau ngāue aki a miti a whakasōsi are ke kumi aki ai ho nau uhinga ke mana koa ai ki nau tolu. I he whanonga aka. Whaiai e si su i he ahoni Sesalia Filipai. Ai ne te hui koe ni ki he kauako. ko hai nai ai lau ai kakai fikau aki pe amoe toha koia oi tangata. Nai tari e kaua ko aki e ngahi uhinga kehe kehe na ihi kakai hanebeko talanoa koia oi ahoni. O pe e ni ihi talanoa koia oi ahoni. O nau pe e kosione paptaiso. Pe e ni ihi ko ilaisia, pe e ni ihi ko sere maia, pe tahape oi kau palofita. Koia ngaia oi tari, oi kakai koia oi aho koe ni. Te whamatala ki e fia ai kaua ko ki he lau ai kakai te kau aki koia te amo si so. Kaia aoni ok toi hanga si so o mai a te hui ke toi pakapo i te tui anu. Te hui ia oi ahoni ok pesi nolo ia. Ok hui atu ka koe, ok hui mai kia te au, ok te hui mai kia te tau tolu kotoa pe. Ka ko hai a si su i he lau a au. Ko hai a si su i he lau a aku. Ko hai a si su i he lau ko ia aki tau tolo. Ko fehu i oi aho ni o pe unga tau nuia te amoe sāpa te koe ni o whakamaho inga i ai ai tala vau te amoe pine mui o i tau tupu ko ia oi aho ni. O ki kai ke tala mai he fehu i oi aho ni ia ke te tau tolo. Te koe ha ai lau ko ia hotau ngahi kau ngā mea. Ko hane au tui ki ai hotau ngahi kau mea o te kau aki te moki tau tolu. Ko hae lau a hotau ngahi whāmiri ki te tau tolu, ko hai ki tau tolu. Te kukai koe lau ai kakai ko ia oi māmani o tau pe ao pe mo ia, te ko hai ki tau tolu. Ka ku eke ki tau tolu he ahoni, ko hea ho o lau, ko hai a si su ki a koe. Ko ha asi su ki a te ao, ko ha asi su ki a te tau tolu. Ko e pehu i pahapo i tui tuia, o ku mahu ina ke tau tari i he ahon. O ki kai ko e tau ilo i te asi su, ko e tau panongo tala noa pe, i he tau tamai, pe mo e tau fae. I he kau fai lau tohi poka sāpa te, pe ko e tau panongo pe i he taha kune tala noa, pe kau aki pe amo si su, ka aku eke i koe pe amo au i ahon holo to. Te amo hoku loto, moho tau loto, ko hai a si su ihe e tau lau. Ona tauhanga whaka ata e kakai, ke nauhanga e kinau tolu whamatara i e tau tui. Tarangi e kau wako ke si su, ko lau e ni a kakai, o pehe, mo pehe, mo pehe. Talamou mo fini mui ihe ahoni. O mou whanongo ke ngahi leo ke ke oi ahoni. Pe aku whai, ahono, tāla atu ke teki mautou he ahon. Paki ke whie ma'u koe o tua, you don't need God. Paki ke whie ma'u koe o tua. Pe ai mai ngai tāla au pehat ke te koe he ahoni. O ku kai ke mahu inga e siasi ia, te tau kau ke a siasi. Pe ai pe mai tāla au kahoku atu ke teki mautou he ahon. Tau mui mui pe he mea koe o tokolahi, mea koe o mana koa, mea koe o tokasi e fia, tau mui mui ai. Te au pehe tua ki te amoe ni ihi, o ku nau tāla mai ke te tau tolu, tau feinga ke toko lahia ho tau mana koa. Ke eke lahia likes te amoe ngahi tolo haati e whai mai ke te tau tolu, i he mitia kwa sosiare. Ta kuhanga si iso ta ofi tuu ki tau tolu he ahoni, pe ane tala mai ke te tau tolu toi whakakau kau ange ta masi i moi ta ahine, tala mou pe amoe fine mui, tangata eki moi fine eki, mo ki tau tolu ko toa pe i he ahoni. E lava he toko lahie ke li liu a ngai mea lahi pika waki pia mo ik ko sisu kalai si. Ka ko sisu ia he ikai toi li liu ia hataimu. Ko ia e tau tupu ia honi o mona tau whaka ata ai lau ai kakai. Ke nauhanga o whamatala i mai ho tau maha ko ia pia mo ho tau eiki. Ko taimi lahi o tauhanga i ki tau tolo whaka ata ai lau ko ia ho tau ngahi maheni. Ko tau kau ngā whono ngā. Ke nauhanga o whamatalai, a e tau whehoi koia, te mo eiki ko si so kalaisi. O kwe mau ki tau tolu e talamou te mo tau tupu he ahon. Ke ai e tau tui ke whakafo i tui tui. Ke pesi nolo e tau faith, ki ho tau otua. Pea ko whehoi o whaimai e si so ke te tau tolu, fe koe, fe fe au, fe fe ki tau tau he aoni. Ma pitai he aoni e talamou pe moi whinimui ka maa kai ngā whanongo. Koe tari koe nai whai e pita I he aoni. He nai hanga e e ki o whiu ia, pe koe ha ai lau ai kakai. Kai talange e e ki he han, ka koe ha ai lau koe a moutolu. Ma pitai koe tari a Simon e pita I he aoni. Koe kalaisi koe, koe alo oi otua mo ui. Koe taria nai whai e pita I he aoni. Ko hiki atua pita ia pia mihe whanongo pe ki e kakai. Ke lau koia ai kakai. Ta kune tala I he aoni, I he ene tala loto mo ui pia mei loto I he ene tui. Ene whaka mo oni, koe eki koe, koe misa ia koe, koe alo koe oi otua mo ui. E lava pe ho ta mai da mo fa e lava pe he tau mātu a ke awi ki tau tolu tala mo me sini mui ki tau o ki he lotu kou nai ki tau tolu tō teu teu tau alu ki he lotu ko ko ngaia o e peinga ai mātu a ke awi ki tau tolu ki he eki ke tau lava o I lo I ai ko hai ai eki ko hai a si su ke tau mo ui lava he tau mātu a ke awi ki tau tolu E lava he tau ngahi kui, ke lotu ma ki tau tolu, ke malu I ki tau tolu, mihin ngahi whaingata a kotoa pe. E lava he tau whai se kau, ke na wako ne kina ki tau tolu, I he folo fola. Ke e lava he kau whai lau tolu, pa sāpa te, ke na whaka lau tola hi ki tau tolu, he tau kau kuia ki he lau tolu, pa sāpa te. E whaka whetā ia o ma lava e ngahi tawha aki ko ia, I hono popo I ki tau tolu. Ta ia ia e taimia talavou pia moi fine mui, kua pau ke eke whakafo I tui tui ki a koe mau I ahoni, mo ki tau tohu kotoa pe, pe o ku tau whiri tokua te tau mui mui ki a si su kalais. Ko sāpate o e tau tupu, o ku kai ko e tau kātoa ngai pe, ai mau inga o e tau tupu, ka ko sāpate hono pore I a talavou pia moi fine mui. E koe pore I koe talavou pia moi fine mui, ko hea ho o lau kia si su. Who is Jesus to you? Ko hai a si su ka koe, ko hai a si su kia te au, mo ki tau tolu. O kwi e mau ki tau tolu, ki tau langa, aho tau kaha u I a kalaisi. Ko tala koe a nai whai e pita, ke ke hui nai whai kia te ia, ka ko hai au I he lau a mau tolu. Ko haiau I he lau koe a au pita, talange pita, koe misa ia koe, koe alo koe o tua mo'ui. Pea I he tari koe ia, tala e he ki, I he punga makani, te ulanga I hoku siasi. Aia ka whao maratu mai ia ke te tau tolu, ko e tau mo'ui, tau toku, ka inga whanongo I ahoni, o kwhie mau ia ke langa I ha mea koe ia o kumalohi. Ko tau tupu lahi e nau ngahi misi e unau paka amu ki ai whikau aki pia mo nau kahau. Lahi e ngahi ngā ue o unau kukumi ki ai ki e mao ha ngahi ngā ue lelei. Pia ki ai ha ngahi whamiri te nau kamatai ko ha whamiri lelei pia unau whenga I he ako ke nau poto mo ilo ka o mahae kua tuua ngahi pisinisi ke nau tanaki koloa ai. Pia ku lahi au pito a ngahi taumua ngā ue ia ai tautupu talavou pe moi fine moi I he ngahi ahon. Ia o ngau inga pe ngahi mea ko ia I he kono ngā talavou pe moi fine moi. Ka koe fini maho inga taha ko ia teke lava. Ka koe fini maho inga taha ko ia teu lava. Ka koe fini ko ia te tau lava. Ke hoko a sisou kalaisi ko makatu unga mālohia ki he e tau mo'ui. The foundation of your life. Jesus Christ. Ko sa amu ia ka maafi tau tolu, ke sa va e tau mo ui I a si su kalaisi. O ki kai koe tau tupu, koe tau kau pe, I he si a si, ki hano ngahi polo kalamapa, tau hoki tau tolu, o fai be mea koe au tau manako ki ai. Ko ki tau tolu, talamo pe moi fine moi, koe konga ki tau tolu, hono sino ha mai kono si a si I he ahoni. Pe e malawa e heo tua kene ngāwe aki koe. Kene ngāwe aki hore o, ke hiva whakalangilangi aki a eki. E lama eo toa kene ngawi aki koe talawou pia moi fine mui, aki ai taukei moi tareniki koe a oku ke mao. E lama heo toa kene ngawi aki koe tautupu i ahoni, aki hoidi mālohi. E lama heo toa kene ngawi aki koe i hoa mou taukei i he ngahe malae kehe kehe o he kononga anga. E lama heo toa kene ngawi aki koe tautupu i ahoni, aho ngai tala loto mo ui i he kononga koe a okupai i he maama koe ni. Koe aho o lau, ko hai e si su kia te koe i ho o lau. Ko hai e si su kia te au i he eku lau. Ko hai e si su kia te ki tau tolu i he tau lau. Oa te tau tari ki he apongi pongi i tau tupu. O kia mao ki tau tolu ke tau tuu he ahoni o tau ngau e te amai otua. Tau ngāwe ma ana i he tapa kotoa pia he kononga ngā. Ia koe pōre whaka osia o o mai dea mai tau tolu i he ahoni. Tala mou pia moi whine mui. E tau au mai koea ki whaka osinga o e malanga o e ahoni. Ia moi sāpate whaka mahoinga ia i ai tau tupu i he ahoni. Koe te hui mai tau tolu. Te tau tafoki. Ia ke tau liriu, ia ke tau mui mui, ki he tau eki koe a koe si su kalaisi. O ke hui mai e si su ke te koe pia moa au he aoni. Tau tuk, tala wou mui fine mui e koe whanongo mai he aoni. Tangata eki mui fine eki mui koe whanongo mai. Pia ko hai pia hata, o koe whanongo mai he aoni. O ke hui ia ki tau tau e he aoni. Ko hai a si su i he tau rau. Ko te hui whakahanga tonu, who do you say I am? Ko hai au i he lau aki mōtoro. E lava hau ngai tau mea o ke tala atu, a ngai tari ki he kese ke tari aki. E lava he misia, he midia whakasosi are, ke ne o atu ha ngai tari ki ke tari aki. E malanga he society, moi community ke o atuatari ke ke tari aki. Kau ke mao si su ia ke ke tari ane e koe kia te ia. Ke tari ane e au kia te ia. Ke ke tau tari ane e ki tau tau kia te ia. Ke tau rea whakataha mo pita i ahoni. Koe kalai si koe. Koe alo koe o tua mo ui. Ke pehe mua e tau tari ke pehui koe a oi ahoni. Koia koe pōrea o mai te maa ki tau tō. Koe pōrea o mai te tala wu pe mui whiri ngui o e ahoni. Koe pōrea o mai te ki tau tō kau panongo. Te tau iloi pakafo i tui tui a si su kalais. Te tau tū mālohi te maa si su kalais. Te tau mui mui pai mo oni ki a si su kalais. Pea ke tau ngāu e kia kia. Pea maha tau eiki ko si su kalaisi. Iho tau tupu, ke koho tala wou me fini mui, o ngikai te ke vai vai koi. Kau gaya sainga maari o kua au i he ahoni. Ia ngikai te tau kei tatari ke tau toki alu o motua to kua. Ka tau toki fai hanga au e te mai otua. Koia ka paurewa ku fehu ia ki tau tolu i he maama koe ni. Ko hai koe ko hai au. I he tau kau he maamani koe ni. Mana tui ko hai koe ko hai au. Mana tui, koe te hui au whai mai e si su kia te te tau tolu. Ko hai a si su i e tau lau. E tau tari ko toa pe i e ahoni. Aki a tari ko ia ko tau whanongo ki ai. Koe kalai si koe, koe alo koe oi o tua mo ui. Koe eki koe, ko hoku whaka mo ui koe. Pea koe makatu koe ki he ku mo ui. Koe ia e talavou pe moi fine mui. Ai kore oe aho ni tuu mālohi. I he mui mui ki a sisu kalaisi. Ke whaka adai o tua ke me ngaue aki ho o mo ui. Ke langai aho no siasi ko ho no sino hamai. I he tau mo ui. Tau angi ki he o tamas mas. Ke me tāpu kina ki tau tolu a ki a folafola ko tau panongo ki ai. I he wapa e tamai alo moi lau maarie maa deoni. E meni ki tau lotu. Nia otoa ma ufa malo atu. Koe a koe kolofola o tongtongini. Au whakateo ia whakapo itui tui ki mautolo. ko hai a tisu i e mau lau. Ma kua rau ne mori ati a Fiona. E mau kumi he ngahi feitu u keke. Ke whakamatala i aki aki mau tolu i he mo'ui. Pea kuhanga he kakai ke. O so tu e nau ngahi paka kau kau. Kenhanga ue si ai hau mau vā bea moi a Fiona. O kseuia whakapoi tui tui ki mau tolu i he ahoni i hau a Fiona. E kohai koe i e mau lau. Tukumoa ke mau tō whataha mo pita i e ahoni. Ke mau kalanga re o lahi. Koe misa ia koe, koe kalaisi koe, koe alo koe o tua mo oi. Ka i e funga maka koe ia. Ke langai aho sea si i e mau mo oi pe mo e mau tui. O kwai ia tu kio apio. Raonga e folofolani pe maa ki mau tolu kotoa pe. Ka maa e mau kautala vou tau tupu e ahoni. Ke mau hoko koe kakai, ko mau langa i a sisu kalaisi, koe a makatuu ki e mau mo'ui, e piri kimi oi mo'ui koe ni. Ko loti o me kore koe a ki a sisu kalaisi ko alo, ka ko mau pala mo'ui, amen.
1: Ko himi e whaosia ki e tau malanga pongpongini, ono whaangi au walungu fulu ko himi, wha walonoa, lao te hawe isi e ua. Ka inga tuu maa sisu we, tuu ke matuu owe vai vai. Pāpe pe au ka ikai ngaue, hangeha makatuu itahi. Tuu ke matuu owe ngaue, hangeha makatuu itahi. Tuu ke matuu maa sisu we, si sisu na e kaluse fai. Weis whakaosi. Tari ayangi furipe, owa e fili holakanga. Tau kua toko lahi e, tau e pe oka toko taha. Tuu ke matuu owe ngaue, hangeha makatuu itahi. Tuu ke matuu maa sisu we. Si sisu, na e kaluse fai.